0: Surat panggilan Rilas telah memanggil Wang Rum bin Ramil sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang hari Selasa 27 Oktober 2026. Kemudian telah memanggil Iko Permana bin Zahiri sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Rabu 28 Oktober 2026. Selanjutnya telah memanggil Imam Aprilianto bin Ali Rohman sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Rabu 28 Oktober 2026. Kemudian telah memanggil Burhan bin Kopsat Udin sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Selasa 22 September 2026 dan telah memanggil Lois Santika Dewi binti Warmin sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Rabu 23 September 2026 dan telah memanggil Cepi Irawan bin Suha sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Rabu 7 Oktober 2026. Kemudian telah memanggil Irman Maulana bin Haroji sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Rabu 14 Oktober 2026 dan telah memanggil Siswanto bin Alexander Abdullah sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Rabu 14 Oktober 2026 dan telah memanggil Riki Pratama bin Suryadi sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Rabu 21 Oktober 2026 dan telah memanggil Muimin bin Sukanta sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Rabu 28 Oktober 2026 masing-masing di pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Pengadilan Agama Serang Jalan Kiai Haji Abdul Hadi nomor 29 Kelurahan Cipare Kota Serang Banten.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.